A lite skrämsåke. A text med så för kropp. Ett svar sent, det kostar svåke. Tronke i gränsåke.